Julia Lucasilo Ohalima Hatigi Unasikentaka Apexuya Locto Unasikendamijaka Suli Amulawa Kendamijuit Pihutini Angotisiutini Mahaisiuti Lakanit Suli Uvanga Hangatautiapimetu Taukendamigama Amuya Rata Gaintunga Mana Pitu 13 Rimi Amula Kendamata Supuyo Mik Nigoa Kendahonga Supuyo Haliribunga Nutarapimik Sulitakko na kuwa uhalima hatiri loktuun na sikin na miyaka. Suli isulim mipat tanna pingwati tau gala huyao kentok pinaswa ko si ulaw yumi uhalima hatiri lao yung miyaka. Uta kukiapik avatakko ni pisimatillo ko suli katimani ako siyo laktumi uhamitillo ko ammalo niwak niyo laktumi avatakkut ang ayok hangata. Iningannut suli pingwati tau gella hojau kennamat tusaksa gella hojau kennamat suli tusaksa tigella langa jaga kai ekai guti uluni ammalu unika dok terminalen ni amitsuta puving ni tumiumi yakusi ittukallamik suli attan toalo unnagianga hajagak tugia umiak tugia tamani ukiamik unika tillugu Atau tini rehat si majam ini tu saksa orang ayok. Amalu uku aku tiulu ni ulu mi tu tapi mit dan nau nak kini uli pang ulu ni tu saksa orang ayok. Tapi ujak mi aku tiga lau jaga. Pina suah aku si ulau yuit sa pinga suh lekat aku tuin ku. Tapi ujak mi aku tiga lau jaga kentak ku ni cakap dik music festival tu saksa orang ayok. Yuri ni Joey Partridge dan nak isuli aku tiu orang ayok ulu mi tu tapi mi tak ku ada kata saksa orang ayuit tu tapi mi ulu mi. Ahai, tunggu saya pergi si. Iga lah, nama orang hibak sungguh nubu jalan tu pala kita suka juga. Kelas sudah luk, aku jual agak cakun neymat, milo gaya cakun neymau nit. Ahai, suli aku hasil ni ada kau harus akan tangit. Oh, no sama uling aju, no nabi menu nanti abu milo email aju igu. Kuk jual pimmi, oh no sa. Nubu jalan balu langan negak tak, anak balu tillo. Sikhin nitu mik 20 mit 40 mut sungo nilim mik. Oko ni ngalo tiyan minya nagaktak. Tani kilo amelo nubo ya balulang nagakta miyok. Ano kun niya stilo sikhin ni ulo ni kilo akun ni ngani 40 mit 60 mut sungo nilim mik. Oko ni ngalo 8 minya nagaktak. Umiwak milo suko yung kalalang nagakta miyok. Ano kun niya stilo sikhin ni ulo ni kilo akun ni ngani 50 mit 70 mut sungo nilim mik. Ano kun ngalo? Kasunya nakakdao galwak suni 30 mit 50 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo 10 nguyumik. Inukjua melo nubuyo lang nakakdao mayagok sungo yulitu na kaya hakso dilo unnoak. Ano kun niya stilo nigidumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Oko ni ngalo 6 minya nakakdak. Pupil ni tamilo nubuyo lang nakakdao mayagok sungo yulitu na kaya hakso dilo unnoak. Ano kun niya stilo nik gito mik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Oko ni ngalo 5 minya nagaktak. Ako libin milo nubuya palo lang nagaktak may yugok. Sugo yung litun na kaya hakso tilo ko unuak. Ano kun niya stilo nik gito mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni haklo tilo 4 nguyumik. Ibu ibu milo nubu ya balu langan ngak tau mayuok suku yuli tuin ngaya hak sutilo unnoak. Oko ne hak lo tilo 4 ngoyumik. Salo nilo nubu ya balu langan ngak tau mayuok suku yuli tuin ngaya hak sutilo unnosa. Ano kan neo stilo 1 niulo atau 2 niulo akun ningani 20 mate 40 mut sungo nilimik. Oko ne hak lo tilo 3 ngoyumik. Kang siyo ami raklan like milo Allah kelilio milang nagakta mi yugok unnosa ano kun ne stilo 1 ni 2 mik 20 mit 40 mut so ngunulim mik o kuning alo 3 minya nagaktak huak da milo Allah kelilio milang nagakta mi yugok unnosa ano kun ne stilo ato ag ni 2 mik 20 mit 40 mut so ngunulim mik o kuning alo 2 minya nagaktak Kangyak sumilo nubu ya kalalangan ngakta miyugok. Ano kun niya stilo atuag nitumik 30 mit

60 mo tsung ni limik. O ko ni haklo dilo 3 ngo yumik. Au balo milo no wisa kalala nga ngak da me yugok. So ko yu leitu na ga yak su dilo unnoak. Ano ko ni dilo atuang ni yumik 30 mit 60 mo tsung ni limik. O ko ni nga 6 minya na gak tak. Ta si yak milo so ko yu kalala nga ngak da me yugok. Ano ko ni dilo atuang ni yumik 30 mit 60 mo tsung ni limik. Okoninga 8 minna nagaktak tamana ilukutwa misuko yukala langa nagakta miyok anukunne astilo atwang nitumik 20 mit 40 mutsunguni limik okoninga lo 8 minna nagaktak kangek swaluk twa milusuko yukala langa nagakta miyok anukunne astilo 1 niulu atwak niulu akuninga nitumik 20 mit 40 mutsunguni limik okoninga 7 Awan lu nona chebu mi nei nemik nubu de kala la ngana gak da mi yugo sugu yuli tu ndaga hak sutilo wo unusa anu kun ne stilo ni giulo atwak ni ulo kuninga ni 30 mit 50 mut sungu ni lemik o koninga 7 min ne ngak tak hope day o mi lu alla gili li mi la ngana gak da mi yugo anu kun ne stilo atwak ni tu mik 30 mit 50 mut sungu ni lemik o koni hak sudi 8 Goyomik. Post veo makkovin milo, alla khalili umilangan gakta mi yugok, anugun ne astilo atuag nitumik, 30 mit 50 mut, sungu nilimik. Ukkuninga 7, taakko takka silneetikko khaosakentangi unnosamu ulinga juit, nunabimmi, nunatsiabun milo.